زي يا من ادا سيقول في ابد خير الى من ادا تنيت خمنا ني لو لو اخبر امور غاكو او ديف لا ياك جيبوك واهل ديوان سين مولو ما خمنا ني لو lo wax bo nguur ga gaw ko def ne yaay ko jibok wa ahlu diwan ye sen mbolo ma kam nañu lo wax bo nguur ga gaw ko def ne yaay ko jibok wa ahlu diwan ye sen mbolo ma kam nañu lo bayti wilayati ya yor fon mang bu wer bayti wilayati ya yor fon mang bu wer serif ga ya jite mbolem ku ñu wal yi lo gaga ni ter gaga ni der ku ne batar ya khale ku dug galu serigne bi fallu agale la yakal bal ya muqtar serigne.